Nienjib lu yang panang kam sukir. Yang jie ma yi gul ku zhui lam ji. Po xu mo xu xie le jin bie qi. Nye chung chunan kyuk tang gui nian cung. Nien yang po nye, ga zhu kui wei pan.